Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
3: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thy Hallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thy Hallen.
2: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
3: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
4: Nyhed med Limfjordsteaterets nye årskort. Kan du nu bruge det nye årskort i et helt år?
5: Yes!
4: Det er sgu da ikke nyt, at det, vi laver noget, der er fuldstændig magen. Det gælder et år. Det er hele tiden.
5: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
6: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
7: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Solen

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
3: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
5: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
6: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4-hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solid håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

älskling, förklara varför du vill lämna mig.

0: Limfjordslager.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
3: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når Søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
2: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Så blev der endnu en gang åbnet for en gang gammel dansstop her på Limfjords Slager. Mit navn det er Kent Nygaard, og som I nok kan høre, så er jeg lettere forkølelsesramt denne her lørdag. Men må det ikke nok, det går den her times tid. Vi skal i den her uge have fat i dansstoppen tilbage fra uge 38 i 1973. Den kommer vi til lige om et øjeblik, for så skal vi lytte til musik her fra Kette Bødker, og så går vi til Enkeball.

Bamses Venner var det her i den gamle danstop, hvor vi lyttede til Vil du danse? Vi skal ind og kigge på den gamle danstop, og som jeg sagde i indledning, så er vi tilbage i 1973, hvor vi kigger indenfor i danstoppen i uge 38. Og på en tiende plads dengang, der var det Vocal Vogel, man kunne lytte til med Lad mig se dig smile.

så havde vi fat i Ulla Pia med Bade med og uden. Det havde vi på en 9. plads på den gamle danstop. Vi skal videre med 8. pladsen, og det er John Mogensen, vi møder der med Så længe jeg lever.

Birthe Dreyer, hun var på 7. pladsen på den gamle danstop med Lonnie. Vi er nået til 6. pladsen, der skal vi have fat i Claus og Servants og Ring Ring.

0: Limfjordslager.
1: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. At, hvorfor siger jeg det?
2: Fordi det er nyt, man kan det.
3: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
4: Søndag skal der kæmpe som pointe, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Kylling og ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovnstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling og ko i Nykøbing. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
6: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Så kommer vi ind i top 5 på den gamle dansk-top i godt selskab med Mette her, hvor vi lytter til Spil du bare din vise. På en fjerde plads, der skal vi have fat i Poul Bundgaard, og vi skal lytte til Overalt på vores jord.

Killer Donkey sad vi på tredjepladsen her på den gamle dansstop med Susanne i bad. Så er vi nu til andenpladsen på dansstoppen fra uge 38 tilbage i 1973. Og på en anden plads er dengang lyttede man til Lesia og Lucien med Rør ved mig.

Søskende parret Lisa og Lucien var det her på en anden plads på den gamle danstop med Rør ved mig. Så er vi nu til førstepladsen og på en førsteplads på danstoppen i uge 38 i 1973. Ja, der var der blevet plads til Johnny Reimer og Bind dit gule hårbånd.

0: Så fik vi ugens første plads på den gamle danslop, den gik til Johnny Reimer og Bindit Gule Hårbånd. Det var den gamle danslop for den her uge. Husk, der er en ny gammel danslop klar til dig om en uge her på Limfjords Slager. Resten af danstop, gamle danslop udsendelsen, ja, der fortsætter vi med gamle danslop musik. Det bliver blandt andet Jones Family om et øjeblik med Lasse og Marie, og så er det Kim Larsen, som kommer lige nu med Maria.
1: Maria, hvorfor har du forladt mig? Du ved jo, jeg elsker dig. Sådan et plasker.

0: Ja, så havnede vi jo i fællesmarkedet.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo være glade for.
1: Ja.
0: Og vi kan også være kede af det.
1: Ja.
0: Det har sådan set ikke noget med sagen at gøre.
1: Ja. Nej.
0: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andels Æg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen.

0: Men de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Men så kom Bent her.
1: Kølig kø!
0: Min nabos Hanne.
1: Kølig kø!
0: Han fløj fra regnet.
1: Kølig kø!
0: Og nu bor han hos os.

grise sti. Men der er ingen grise i. Vi har en stor fin grise sti. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle sår, hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte pattegris. Men så kom Gustav til stort dømsvin en dag til gården, og han så på soen, på sejen, og nu bor han hos os.

Gitte Henning her i Den Gamle Danshop med Unge Dag. Den Gamle Danshop, den er ved at være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til Den Gamle Danshop her på Limfjords Lager. Det kan du gøre hver lørdag fra kl. 10 til 11, og har du lyst, og stiller du ind på Limfjords Lager onsdag kl. 19, så er der et genlyt af Den Gamle Danshop. Mit navn det er Ken Nygaard, og jeg slutter af med musik blandt andet fra Country Palle, og Der Fandtes Ingen Kærlighed. Det bliver noget, vi har lyttet til Gert Günther, han kommer her med Hold Dig Fra Linda. Med den kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager.

0: Limfjordslager.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
3: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
4: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
5: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Du kender måske det, at du i længere tid har siddet med en kryds og tværs i et ugeblad, og det er lidt som om, at de aller sidste bogstaver, de er de allersværeste at finde. Nogenlunde på den måde havde John Lennon det også, da han i midten af 60'erne skal skrive sange til Rubber Soul-albummet. Han har nemlig ikke en eneste idé, der kan inspirere ham. Og efter flere timer søgen, der bliver han så frustreret, at han vælger at smide det hele fra sig og gå i seng. Og så ligger han der under dynen og tænker, jamen det kunne jo være, at jeg skulle skrive en sang, der handlede om min egen situation. Det her med at føle mig frustreret over ikke rigtigt at kunne få hverken idéer eller passe ind nogen steder. Og det gjorde han så. Nowhere Man satte gang i 2 timers Olis på Limfjords Lager. Jeg hedder Lasse Stærdal. Hvis du lytter med i hele den første time, så kan du udover selvfølgelig masser af sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne også glæde dig over at høre 3 sange, der har det til fælles, at det er One Hit Wonders. Altså store hits, men det er kun det her ene store hit, gruppen eller kunstneren, de har. En førsteplads kan du selvfølgelig også have i den her uge. Den kommer fra 1974 og er på toppen af den britiske hitliste netop her i midten af september måned 1974. Du kan måske endda stadigvæk synge med på den. Det her, det er Carl Douglas og Kung Fu.

Hans stemme er en af dem, der kan få mig til at sænke skuldrene og slappe af med det samme. Det her, det var Barry White og Can't Get Enough of Your Love, Babe i Oldies. Nu skal du fra 1965 høre det første af tre One Hit Wonders, jeg har taget med i den her uge. Og det er altså en sang, der bliver til på et meget lille budget, kun $50, for det var nemlig, hvad The Kingsmen havde råd til. Og derfor så måtte de også affinde sig med, at der var masser af fejl. Ikke bare i teksten, de sang, men også i den lyd, der kom ud, fordi pladestudiet var egentlig kun beregnet til at spikke reklamer i. Men The Kingsmen, de havde som sagt ikke flere penge at gøre med, og så måtte de altså tage til takke. Og det er måske egentlig også det, der gør, at du ikke rigtig kan høre, hvad forsangeren synger her på Louie Louie.

The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, var perfektionist til fingerspidserne, og derfor så måtte de også indspille sangen 31 gange, inden han kunne sige med stolthed, nu er jeg tilfreds. Og The Jordanaires, hans faste band, var altså også ved at være rigtig godt trætte i hænderne, for de havde stået og klappet i takt. Og så var der guitarspilleren Scotty Jones, der også efterhånden havde lidt ondt i fingrene, fordi han efterhånden havde spillet sangen så mange gange, at han havde fået togskinner, som det hedder, når du spiller guitar, på fingrene, så du tydeligt kunne se, hvor han havde trykket på strengene. Indlængen så får du Love Affair og Everlasting Love. Det gør du lige efter et one-hit wonder, jeg har fundet i 1961. Det er med Dickie Lee, I Saw Linda Yesterday.

0: Den bliver udgivet i første del af januar måned 1968 og stryger næsten med det samme direkte ind på førstepladsen på den britiske singlehitliste. Og det gør altså også, at Love Affair de modtager en invitation om at komme ind i et direkte tv-show om morgenen for at fortælle om sangen her. Og der smider de en regulær bombe, der ryster Storbritannien så meget, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvad det er for et ben, de skal stå på. For Love Affair indrømmer nemlig, at der ikke er en eneste i gruppen, der spiller med på sangen. Det er kun gruppens forsanger, du kan høre på Everlasting Love. Den fik du i Oli's. Inden længe, der får du Sandy Shaw og Long Live Love lige efter en af de stille fra en kanadier, der udover selv at synge, også har skrevet rigtig mange sange til andre. Put your head on my shoulder her med Paul Anka.
1: Put

0: Limfjordslager.
1: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
3: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
4: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

var i 60'erne kendt for at optræde i bare fødder. Det var Sandy Shaw og Long Live Love fra 1965 i Oldies. Nu får du et One Hit Wonder fra 1969, som det andet, jeg har taget med i den her uge. Og det er fra et år, hvor der sker rigtig mange store ting i verden. I USA, der er Watergate-skandalen lige så stille begyndt at ulme, og taburetten den vagter altså under den amerikanske præsident. Men til gengæld så starter Woodstock-festivalen, og den bliver heller ikke nogen større succes. Men med amerikanske øjne, der sker der altså også det, at det er en amerikaner, der som det første menneske sætter foden på månen. Det er Neil Armstrong. Og herhjemme, der sker der også noget glædeligt, for det er nemlig samme år, at prins Joachim han ser dagens lys i juni måned. Og det er altså også året, hvor Sager & Evans de indspiller og udgiver In the Year 2525. In

Da du i frikvartererne i 50'erne og 60'erne sad med dine gode venner og snakkede om musik, så var det garanteret enten med fokus på Elvis Presley eller Cliff Richard. Det her, det var Mean Street, du fik på Limfjords Læger. Og lige præcis sangen her, det er altså en af dem, hvor Cliff Richard også selv godt kan høre, at han stilmæssigt lyder rigtig meget som hans store idol Elvis Presley. Men det er altså også noget, som lytterne finder ud af, og det betyder desværre, at Cliff Richard i den kamp trækker det korteste strå om at indkassere en utilfredsstillende 10. plads på den britiske singlehitliste, mens Elvis Presley stryger til tops. Det her, det var altså Mean Streak. Lige om lidt, så får du fra 1962 Little Town Flirt med Del Shannon. Det gør du lige efter lidt mere fart på i rock'n'roll-genren Little Richard og Slipping and

Del Shannon var rigtig glad for at drille sit publikum, når han skulle spille Little Town Flirt ved hans koncerter, men fik du i Oldies. For det var altså sådan, at han sagde, at den handlede om en kvinde, der var iskold og altså ikke var bange for at have masser af kærester i byen og skifte dem hurtigt ud igen. Men sandheden var egentlig, at Del Shannon med sangen Little Town Flirt ville advare alle os mænd om at passe på de kvinder, der var en lille smule iskolde i deres udtryk Little Town Flirt. Inden længe så får du Creedence Clearwater Revival og Proud Mary, men først så har jeg været nede i pladearkivet for at finde en støvet singleplade, og det er altid hyggeligt at komme ned i pladearkivet, for jeg kommer altid op med mere, end jeg egentlig skulle bruge, og det er jeg også kommet i den her uge. Men en af dem, jeg altså skulle bruge, det er den her fra Hollies, der hedder Dear Eloise.

Det er i dag her mange år efter en kendt og elsket klassiker fra Creedence Clearwater Revival, jeg spillede for dig i Oldies Proud Mary. Men den blev altså modtaget en lille smule lunken der i 1969 i bandet, fordi at John Fogerty præsenterer sangen, og så er der en bassist, der siger, prøv lige at høre her, jeg skal ikke være med til at lave en sang, der handler om en vaskekone. Det er under min værdighed. Så griner John Fogerty lidt og siger, det behøver du heller ikke, for det er slet ikke det sangen, den handler om. Lige med så får du Barbara Rand fra Jan og Dean. Det gør du lige efter en sang, du måske i 1965 også har hørt i en dansksproget version med Peter Belli, som helt igennem respektabel. Her er The Kings og den oprindelige version af Well Respected Man. 'Cause he gets

du skulle være en del af pladeindustrien i 60'erne, så var det med at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og også kende de rigtige mennesker. Og det gjorde Jan og Dean, der tilfældigvis havde et ganske tæt samarbejde og venskab med Brian Wilson, Dennis Wilson og Mike Love, der sådan rent tilfældigvis var de tre bagmænd i The Beach Boys, og derfor så fik Jan og Dean altså også lov til at indspille den gamle Beach Boys-klassiker Barbara Rain, den spillede jeg for dig i Oldies. Jeg er klar til at give dig endnu 60 minutter, hvis du har tid til at lytte med en time endnu, hvor du får flere sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og derudover så har jeg altså også taget tre sange med, der i Storbritannien i både 50'erne, 60'erne og 70'erne ender med at komme på den forbudte liste hos BBC. Jeg fortæller meget mere efter et timeskifte. Men jeg skal også nå at spille den tredje og sidste sang, jeg har taget med, som bliver kategoriseret som et one-hit wonder. Og det er egentlig til trods for, at de der i 1974 udsender to singler, som nogen synes er ligekendte. Men der er altså en, der sådan for alvor trækker fra og bliver en hitliste succes. Og det er den, jeg sætter punktum for den første time sammen med. Det her, det er Pilot og Magic.

0: Limfjordslager.
1: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Igennem rigtig mange år, der har det været en offentlig misforståelse, at det her, det er en rigtig glad sang. Men opfattelsen har altså været der på grund af den her klappen, der findes og er en stor del af Tremolo-sangen Here Comes My Baby. Den satte gang i de sidste 60 minutter af Oldies på Livfjords Lager. Jeg hedder Lasse Stærdal. Men det er altså sådan, hvis du sidder med teksten og begynder at læse mellem linjerne og begynder at analysere på teksten, så gemmer der sig en noget anden og lidt mere dyster virkelighed. I løbet af den her time, hvis du har tid til at lytte alle 60 minutter, så bliver du også klogere på, hvorfor The Birds 8 Miles High, Kodachrome med Paul Simon og Everly Brothers klassikeren Wake Up Little Susie, alle tre er på listen over sange, der i 50'erne og 60'erne og 70'erne ikke måtte spilles på BBC. Den første spiller jeg lige efter Johnny Tillotson og Poetry in Motion. Men først skal du have den aller sidste sang, der bliver udgivet af Mary Wells i en ellers succesfuld karriere på Motown Records. Det her, det er My Guy.

Johnny Tillotson og Poetry in Motion, den fik du i Oli's. Nu skal du få forklaringen på, hvorfor der i Storbritannien simpelthen bliver lagt et forbud mod at spille The Birds og 8 Miles High på BBC's radiostationer. Og årsagen skal altså findes i titlen og et lille bitte ord på 4 bogstaver, nemlig ordet high, der jo altså, hvis du sådan tænker lidt abstrakt, kan referere til noget ganske andet, som de havde en meget konservativ og streng holdning til i Storbritannien på det her tidspunkt i den midterste del af 60'erne. Men kigger du så til gengæld ind i de danske hitlister og radiostationer, så var der ingen problemer med at playliste The Birds og 8 Miles High. Faktisk så bliver den så populær på de danske hitlister i 1966, at i efterskoletid, der jo altså havde Jørgen De Mylius som vært, der bliver den spillet relativt ofte. Det her, det er 8 Miles High med britiske The Birds.

Når den her den bliver spillet til enhver fest, selvom det efterhånden er mere end 64 år siden, at Toppy Checker lavede Limbo Rock, så bliver der hurtigt fundet et kosteskaft, og der bliver dannet en kø. Limbo Rock, den fik du på Limfjords lager om. Inden længe Connie Francis og Lipstick on Your Collar, men først så får du en sang, der faktisk inspirerede ingen ringer end Paul McCartney til at skrive en sang til The Beatles, der hedder Good Day Sunshine. Sangen, der inspirerede ham, det er Loving Spoonful og Daydream.

Historien siger, at John Goering og Edna Lewis simpelthen opsøgte Connie Francis på hendes privatadresse for at præsentere hende for en sang, de havde skrevet. Connie Francis siger så, at det måske ikke lige er en af dem, hun sådan har lyst til at sige ja til med det samme, og resulterer så i, at George Goering, han ligger sig ned på sine grædende knæ og begynder at tikke og bede og plage, om Connie Francis ikke godt vil ændre holdning. Og det gør hun så med et grin, fordi når du er så insisterende, som hun siger, så er der vist ikke så meget at gøre, så må jeg hellere indspille Lipstick on Your Collar. Den fik du så i Olis på Limfjords Læger. Lige med, så får du også Johnny Burnett at høre og You're 16. Det gør du lige efter en sang, der er lavet i masser af forskellige versioner, blandt andet fra en pigegruppe i Nederlandene i den sidste del af 70'erne, Pussycat. Men det er altså på Motown Records i den midterste del af 60'erne, at Fortops for alvor gør It's the Same Old Song populær. Her er den på Limfjords Læger.

0: Limfjordslager.
1: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4-hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
2: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: You're beautiful.
1: For Johnny Burnett, der var der tre forklaringer på, hvorfor han var blevet forelsket i den her pige. You're 16, you're beautiful, you're mine. Her var en dejlig klassiker fra den første del af 60'erne på Limfjords Lager. Nu får du en af de sange, som Paul Simon han laver, efter at makkerparet Art Garfunkel og Paul Simon, de endegyldigt har afsluttet et ellers succesfuldt samarbejde. Og Paul Simon, han er altså også en af dem, der må se i øjnene, at BBC, de har en meget konservativ holdning til flere forskellige ting. For de synes nemlig, at der er et eller andet ved teksten, der minder dem om noget, som måske kunne minde om, at der er tale om en reklame, nemlig Kodak, der på det her tidspunkt var store producenter af film til fotoapparater. Det er jo altså noget ganske andet end i dag. Men kigger du så til gengæld i Danmark, der var der absolut intet forbud mod at spille sangen på Danmarks Radio i 1973. Det er der heller ikke her på radioen, så her er Paul Simon.

0: var det.
1: Hvis du sådan sidder og tænker tilbage, hvor mange gange er du så i barndommen blevet tvunget i tøj, du bestemt ikke bryder dig om at have på. Det er sikkert ikke så få en dag. Og Andy Williams, han er altså en af dem, der i hans professionelle karriere bliver tvunget til at sige farvel til svætre og pæne jakkesæt, han ellers var kendt for at optræde i, og i stedet for at trække i lidt mere rock'n'roll-agtigt tøj. Og det synes han egentlig ikke var særlig passende, når han for eksempel skulle stå og spille Butterfly fra 1957. Den genopfriskede jeg for dig i Oldies. Lige så får du også Vin Fontana and the Mindbenders og The Game of Love lige efter en sang, det faktisk er Bob Dylan, der har skrevet, men det er i 1968 Manfred Mann, der får stor succes med Mighty Quinn.

Silberpræmien altså er en pladekontrakt, men hans band vælger altså ikke at møde op, og så er gode råd dyre. Men han falder i snak med et par tilfældige musikere, der også er gået til audition, og sammen så danner de så The Mindbenders, og de vinder den her pladekontrakt, der resulterer i, at den her den bliver udsendt. The Game of Love, den fik du på Limfjords Læger. Lige med så får du sangen om Eleanor fra 1967 med The Turtles, lige efter The Queen of Soul, Aretha Franklin og Fink. You bet.

ikke ender med at blive bandlyst i Storbritannien, men i USA, hvor duen også har hjemme. Det er Don og Phil Everly, også kendt som The Everly Brothers, og deres klassiker fra 1957, Wake Up Little Susie. Det er både i Boston og i Massachusetts, at der altså sidder forældre med en kristen baggrund, der synes, at det er noget våget at lave en kærlighedssang, der handler om en pige, der er så ung, som Susie er i sangen her, og det bryder de sig bestemt ikke om. Så de går både til præster og til politi for at få den gjort forbudt. Men Everly Brothers, de tager egentlig både kritikken og også forbuddet med ophøjet ro, for som de siger, der er jo heldigvis masser af stationer rundt om i verden, der stadigvæk spiller vores sang. Wake Up Little Susie på Limfjordslager.

0: Det var egentlig Lee Hazelwood, der har skrevet tekstens tanke, at han selv skulle have lavet These Boots Are Made For Walking. Men på det her tidspunkt, der havde han altså et rigtig godt og tæt venskab med Frank Sinatra. Og da han så præsenterer sangen for Frank Sinatra, der er der en ung kvinde, hans datter Nancy, der begynder at blande sig i de to mænds samtale, hvor hun siger, den der, den skal ikke synges af en mand. Den er alt for flæbet til at blive sunget af et hankøn. Den skal jeg synge i stedet for. Og efter lidt betænkningstid, så vælger Lee Hazelwood altså at takke ja til tilbuddet, og så bliver den udgivet med Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Lige nu en stille en fra Dinah Washington.
1: What

Det er efterhånden blevet en uofficiel tradition, blandt andet hos radioværter over det meste af verden, at den her den bliver spillet lidt oftere i radioen omkring skolernes sommerferie. Billy Davis og School is Over, den fik du på Limfjords Læger. Mit navn det er Lasse Stærdal. Hvis du har et par timer til rådighed igen i næste uge, så kan du tænde for radioen lørdag fra kl. 11 til kl. 13 og torsdag aften fra 18 til 20 og høre, hvad jeg har fundet i pladearkiverne af musik, der måske vækker masser af minder fra 50'erne, 60'erne og en lille del af 70'erne. Og det er altså også en af de singleplader fra pladearkivet, jeg har taget med op i studiet i den her uge, der sætter punktum for programmet i den her omgang. Fordi under forberedelserne, der tog jeg mig selv i at sidde og nynne en bestemt sang, og så var der jo altså ikke så meget andet at gøre, end at se, om heldet var med mig nede i pladearkivet, og jeg kunne finde Melanie og What Have They Done To My Song Med. Men den siger jeg tak for nu og på genhør.

0: Limfjordslager.
1: Kaffen er klar, men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
3: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
4: Yes!
3: Det er sgu da ikke nyt, at det, vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden...
4: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
5: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
2: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
4: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
3: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
4: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

passagerer, we vil på fald, we no sær. Og det kan ske, for det en tjære spær. Så hvis nu en kan med os, så er der en for at lade os være, så kan I blive det.

0: Limfjordslager.
1: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå inden for. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjysk Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
3: Så er vi endelig godt i gang med aftenens første sang. Ja, alting skulle være stemt, og igen streng er glemt. Vi tager det, som det kommer, det har vi altid gjort. Når bare vi spiller sammen, ja, så kører det som smurt. Vi startede tidligt hjemmefra, vi var lidt skidt tilpas.

0: Limfjordslager. Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4-hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
1: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
2: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når Søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
3: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

jeg får. Er der hygge i haven? Det høje græs nu far man slår og får lidt farve på maven. Siden kommer svigermor med hakkejern og spade, med en mega stor kage og lidt varm chokolade.

i top. Vi renser fuld af buret. Siden kommer svigermor med hakkejern og spaden, med mega stor kage og

Med så har han Jens Laksko samt Anna og Olle. Siden kommer svigermor med hakkejern og spaden, med en mega stor kage og lidt varm chokolade.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. At, hvorfor siger jeg det?
3: Fordi det er nyt, man kan det.
4: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
5: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
6: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
7: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
8: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjysk Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Jeg er mors dreng. Det er hende, der bestemmer, når jeg skal i seng. Mor sagde mig i lære, noget i en bank. Nu er jeg kun

Har altid været min drøm at gå til søs og blive matros, men det må jeg ikke for mor. Jeg kunne også godt have tænkt mig at få lov at blive fri, for hver aften er sgu ned og lufte delen.

galej. Øl og cigaretter er en lukket bog for mig. Jeg kunne godt have lyst at tænde mig Norsted eller Kings, men det må jeg ikke for mor. Ja, og tænk, hvis man kunne smage på det her, de kalder drinks, men det må jeg ikke for mor. Jeg kunne lide at holde op med at skulle være vegetar. Jeg kunne lide at spille 66 og kegle og billiard. Jeg kunne lide at høre historier om en nonne og en husar. Men det må jeg ikke for mor. Da jeg lå i vuggen, der forsvandt min far. Nu er jeg den ene.

holde guldfisk, mor nemlig, så siger du. Vi skal altid spille skak og vinde garn og stange bu. Man får lyst til at sige både fanden helvede og sku. Men det må jeg ikke for mor. Mor siger piger, kun gør et mandfolk sorg. Jeg ser aldrig andre piger end tante Ingeborg. Men når det bliver for rundt i skov og eng, så er det meget, meget svært at være en artig dreng. Tænk en gang at tage i skoven med en rigtig pige på. Men det må jeg ikke for mor. Eller bare gå til julebal i KFUMK. Men det må jeg ikke for mor. Jeg må ikke engang få breve fra min halvkusine Karen. Det er også trist, man stadigvæk skal være så uerfaren. Jeg kunne ellers godt have tænkt

bordet, så man ikke var til grin. Eller lad mig adoptere en anden mor end min. Jeg kunne faktisk godt have tænkt mig

0: Limfjordslager.
1: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
2: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
3: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Kylling & Co. i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling & Co. i Nykøbing. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
5: Åbent hus hos P. Sørensen i Østre Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4 hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Østre Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Når du tager på tur til udlandet som dansker, så er der garanteret et eller andet, du sidder og savner ved middagsbordet. Rugbrød, leverpostej og spegepølse, bare lige for at tage de tre klassiske. Og for vikingerne, de forsøgte sig nemlig også med et udlandseventyr på et tidspunkt. Der var der altså ikke noget, de savnede, men tyskerne til gengæld, de forstod ikke ret meget af, at svenskerne, de kaldte sig de vikinger. Og når vikingerne så var nede og optrædede syd for den dansk-tyske grænse, så forventede tyskerne egentlig, at de skulle ind og se et band, der var iklædt rustninger og store hatte, og så fik de altså en noget lang næse. Velkommen til en time, der byder på masser af sange fra de nordiske lande. Jeg hedder Lasse Stærdal. Omkring 1730, så har jeg endnu en gang fundet en sang, som også er lavet i en dansksproget version. Og den, jeg har taget med i den her uge, den oser i den oprindelige version fra slut 70'erne, altså af sol og sommer. Men i Danmark, der handler den om en gade, der i dag ikke rigtig er noget særligt ved, men det var der på det her tidspunkt. Det er meget klogere 1730. Men udsendelsen skal jo altså også i gang på en eller anden måde, og det bliver i selskab med Christina Lindbergs. Vi får håbes, at alting går bra.

kender garanteret lige så godt som jeg, hvor irriterende det er at sidde og lytte til radioen, og så hører du en sang. Du med det samme kan høre, at du har hørt på et andet sprog, men du kan simpelthen ikke komme i tanke om både hvor og hvad det er for en sang, du har hørt før. Men den her, den kan du garanteret huske, du har hørt med Kim Larsen, hvor den altså i midten af 80'erne bliver en stor succes. Tigger ligger tjau tjau, det var så lyt, du fik på Limfjords læge om. Lige om lidt en tur til Sverige med V6 og Lady Lucky. Først så går jeg lige hold for en kort bemærkning i det norske, her med Ingemars og Gi et løfte.

0: Lady Lucky, det var Visex, du fik på Limfjords Læger. Der er selvfølgelig masser af gode grunde til at føle sig heldig. Det kunne være, når du på et tidspunkt skal sige ja til dine udkårne. Og så er det jo altså for alvor, at puslespillet går i gang, både med hvem, der skal med til brylluppet, men også hvilken dato det store ja, det skal siges. Og det her med at finde en passende dato, det skulle jo også gerne være en dato, som man skal kunne huske. Og der kan det jo godt være, at du skal vælge jeres årsdag, eller måske din egen fødselsdag som kvinde, fordi så husker han i hvert fald også den. Men der er også de symboliske datoer 7-9-13, altså den 7. september 2013, hvor rigtig mange valgte at blive gift. Og også den 9.9.2009 er en dato, hvor rigtig mange har bryllupsdag. Og det her med at indgå et ægteskab, det betyder jo altså også, at der skal sidde noget på fjerde finger, og det er ofte på den højre hånd. Det er det, den næste sang den handler om. Her er Lasse Stefans og en ring på dit finger.
1: Klokken 5 stemplar ut, åker hem.

Rigtig mange i Sverige har satset alt på musikken, og derfor også sagt deres respektive fuldtidsjob op. Men ikke ret mange af musikerne i Mads Blads, de fortsatte altså i de respektive jobs i rigtig mange år, selvom de egentlig havde fået rigtig godt gang i musikken. En tur på min sjæl, den fik du på Limfjords læge om. Lige om lidt så passerer klokken også 17.30 og dermed halvvejsmærket, og det betyder, at jeg skal afsløre, hvad det er for en sang, jeg i den her uge har taget med, som jeg allerede har fortalt en lille smule om. Gætterierne er måske hjemme hos dig rigtig godt i gang. Du får svaret på, hvad det er for en sang lige efter Stefan Bors Orkester og med fiol og stilgitar. Og her først en af de lidt ældre dansbandklassikere, Svend Ingmars og Say In The Name, Say Can't

0: Limfjordslager.
1: Kaffen er klar, men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos KaffeKlar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
3: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
5: Yes!
4: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig magen. Det gælder et år. Det er hele tiden.
5: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
6: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Med fiol og stilgitar, det var Stefan Bors og hans orkester, du fik på Limfjords Læger. Programmet er halvvejs, og jeg skal have afsløret, hvad det er for en sang, jeg i den her uge har taget med. Du kender meget bedre, måske både med Barry Manilow, men også Peter Belli, der har lavet den danske version. Og som jeg sagde i starten, den amerikanske version, Copacabana, den er måske en af dem, der er så lidt mere sol og sommer over, end der er over den danske, der handler om en vej i København, som rigtig mange forbandt med noget, jeg ikke kommer til at nævne i radioen. Men i dag, der er det egentlig bare en ganske almindelig gade, der har en lidt særlig historie over sig. Og det er selvfølgelig også en sang, der bliver lavet i en svensk udgave, og den opgave, den kommer til at ligge hos et makkerpar, der har spillet musik sammen i mere end 50 år. Her er Sten

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Livet er en tommeskrue, trøbbel, stress og vondt i huden.

Selvom de var det nye band på dansbandscenen i den første del af 90'erne, og de etablerede kunstnere som Vikingerne og Thorleif, de ikke rigtig havde troen på, at der ville være nogen som helst priser til nybegynderne i Grønvolds, så kom de altså og havde mottoet. De kom, de så, de sejrede, og det var lige præcis det, de gjorde, for de vandt nemlig den fornemmeste pris af dem alle sammen. Og så sidder både Vikingerne og Thorleif tilbage og tænker, det var alligevel pokkers. Inden længe så får du Jørgen Lindberg og Dannys Orkestre og Vilde Rosensdal. Det gør du lige efter Mona Jillband, en gruppe fra Sverige, der måske ikke er så kendte herhjemme, men de er altså begyndt at røre en lille smule på sig. Det her, det er en af de nyere sange, Skulle bare ville.

Jørgen Lindberg og Dannys Orkestre fik du på Limfjordslager. Det var Ville Rosensdal. Det var også næsten, hvad jeg havde til dig den her lørdag eftermiddag. Jeg hedder Lasse Stjerdal, og jeg vender selvfølgelig tilbage igen i næste uge, lige omkring det tidspunkt, hvor der ikke rigtig er nogen, der kan blive enige om det er sidst på eftermiddagen eller den allerførste del af aftenen. Det er fra klokken 17 og en time frem. Lige her efter klokken 18, der er det min gode kollega Poul Troelsgaard, der trækker i arbejdstøjet som musikbestyrer og toastmaster, når han byder indenfor til 7 timers dansegala. Jeg slutter af i Norge sammen med Mimix og med hånden på hjertet.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Med disse meget velkendte toner kom vi i gang med den lørdag aftens danskalder her for lige før slager. Og i aften er i studiet været Poul Troelsgaard, og jeg skal sidde her indtil klokken bliver et her i nat. Og den tid, jeg skal sidde her, skal jeg spille masser af underholdende musik for det voksne publikum. De første par timer bliver det lige så stille og roligt instrumental musik, så du kan nyde din mad. Men fra kl. 20 kommer jeg at præsentere musikken noget bedre, og så bliver den også dansevenlig. Men indtil da, endnu en gang, velkommen til.

0: Limfjordslager.
1: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjysk Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
3: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
4: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
5: Hos Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted, køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Åbent hus hos P. Sørensen Nye Stræsels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen Nye Stræsels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Den Fabricius Bjerre fik du her med pusterummet, og på den måde kom vi i gang med anden time af den lørdag aftens danskalder her for lige først lærer. Og i aften er studvært Poul Troelsgaard, og jeg sidder indtil klokken bliver et her i nat. Og er du lige kommet til, så velkommen til. Jeg vil ikke sige mere i den her time, så her får du I Was Kaiser Bills Batman, og får du med Whistling Jack Smith.

0: Limfjordslager.
1: Søndag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
3: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
4: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
5: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
6: Fordi det er nyt, man kan det.
7: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
8: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Wenche fik du her med Jackson, og på den måde kom vi i gang med tredje time af den lørdag aftens danskgalla her fra Limfjordslager. Og i aften er studvært på Troelsgaard, jeg sidder indtil klokken bliver et her i nat. Og nu er det, at du kan rykke lidt rundt på møblerne, så du tager dig en sving om, eller sætter dig rigtig godt til rette for at lytte til al den gode musik, der strømmer ud af dine højtaler de næste 5 timer. Candice har jeg lagt på her med, da kærligheden var ny.

var det Smokey med Mexican Girl. Du fik også Bamse med endnu en gang, og så det The Django's I Need Your Love Tonight. Og er du lige kommet ind, så velkommen til. Ole Ivers, ham har jeg lagt på her med Lykkelig Dan.

0: I like you under my skin.
1: Limfjordslager.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
3: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
4: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når Søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
5: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Du får den kolde skulder af mig, fik du her med det der dur. Du fik også Frank Sinatra med I've Got You Under My Skin. Så er det Peter West med Det er fordi det er forår. Og så er Lars Ole Eriksen allerførst med Kærlighed og vinder alt. Vi bliver i foråret. Her bliver Bjarne Lille med Når bøgen springer ud.

Her fik du Terkel Angil med Herregård, du og jeg. Så det Susanne Lana med Time Will Prove I'm Right. Og så det Racy med Some Girls. Ebbe Frank, han kommer med her med et, ja, det er vist en sprogprøve det her, af Yuki Yuki Yak.

Han fik nu Dusty Springfield med You Don't Have To Say You Love Me. Og det fik også Leif Blums og Mona G's orkester med Ung, Blond og Bly. Jeg slutter den her time af sammen med Kansas City Stompers, og de kommer her med Sweet Georgie Brown.

0: Limfjordslager.
1: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

4. time af den lørdagaftens danskgalla åbnede sammen med Chrissy Duo og på med Vanden. Og i aften er studievært Poul Troelsgaard, så sidder her indtil klokken bliver 1 her i nat. Næste nummer kom fra The Clifters, og det er High Moon.

Her fik du Bjørn Okay med Stop Soven i en gammel sæk, og du fik også Tom Hogans med Lørdag, Herlige Lørdag, og så det Neighbors med Sangen til Livet. Alan Jackson, han kommer her med Three Goes.

0: Limfjordslager.
1: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
2: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
3: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
4: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
5: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
6: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
7: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

En dejlig dag fik du her fra Birthe Kjær. Du fik også The Old Lands med Michelle. Så var det Kim Larsen, Gør mig lykkelig, og allerførst Scan Express med Hvor næste år. Og du lige kom til, så velkommen til. Farvespillen kommer her med Ich Føl.

What's a girl gonna do? Var det Heidi Hauke, du fik her med det nummer. Og så var det Mama and Papas med Monday Monday, og allerførst John Denver, Follow Me. Og så skal vi have en lang titel. Hvad er det, der får en rimelig velbegavet dansker til at flytte til Sverige? Og det er et spørgsmål, Ib Grønbæk, han spiller.

Her havde vi lige fat i The Rocking Ghost, og de kom her med All My Love. Jeg slutter den her time af med en rigtig dejlig nummer, synes jeg. Det er Roxette, og de stiller det her spørgsmål. It must have been love.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtigt, lækkert og nemt.
3: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
4: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Susanne Dahl fik du her med Jeg tror på frihed og fred. Du fik også Rikke Pedersen med En lille bagatel, og så var det Bruno med Vi har sendt alle über 40. Så er det svanerne, du skal have fat i nu her med Så er der fest.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Søndag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Brabrand på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
4: Yes!
3: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden...
4: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
5: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Og vi var lidt tilbage i tiden der med Fontella Bass og Rescue Me. Så var det The Mavericks med Back in Your Arms Again, og allerførst Party Patrol med Det er helt okay. Johnny Hansen, han kommer her med kronen på værket.

Hej Lily, hej Love, fik du her fra Bongos. Jeg slutter den her time af sammen med Andy Berg, og det her nummer, der hedder Adios Amor.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Her fik vi lidt fod i fødderne, og det fik vi her til næstsidste time. Det var Carlene Kartner, som fik lov til at komme her med Every Little Thing. Og i aften er jeg studvært på Troelsgaard, og jeg sidder her lige indtil klokken bliver et. Up Around the Bend, det hedder næste nummer, og det kommer fra Creedence Clearwater Revival.

felt a yearning for a great

Sommerdag ved stranden fik du her fra Askepot, så fik også Goombay Dance Band med Son of Jamaica, og så var det Peter Smed Andersen med I Thought We Were Two. Asterix får du her med Mund, du forstår mig.

0: Limfjordslager.
1: Åbent hus hos P. Sørensen Nye Stræsels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4-hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen Nye Stræsels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Under Eggen fik du her fra Christine Lindbergs. Du fik også Peter T. Parker med En Sommer med dig. Så det artige country band We Are a Bunch of Country Bastards. Og først var det Elin Græs med Was wär mein Leben ohne dich. Kiki, hun kommer her med Strangerly.
1: Nå,

Når den sidste sang er omme, fik du her fra Bent H., så var det Adamann med Den Næste Dans, og så fik du også Peter Myggen med Conti-sangen. Rolands kommer her med Jajamen.

I See the Moon fik du af for Tommy Seebach, og før der var det Shubidua med Den Grønne. Jeg slutter af sammen med Dan Burt, og her skal vi have en gang guitar. Her kommer I Love You, Periods.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Sidste time af den lørdag aftens danskala her fra Limfjords Lager. Håber jeg sammen med Ben W. Og det her nummer, der hedder Der var noget særligt, der skete. Og i aften er de studieværd Poul Trusgaard. Birgit Løstager, hun kom her med Løb, Samson, løb.

Kim og Hallo fik du her med I Morgen Vil Jeg Ringe. Du fik også Bo Young med Dejlige Drømmende Øjne, og så var det René Frans med Kære Lille Anna. Fjord Folk kom her med Leaving of Liverpool.

Her fik du Lonnie Morgan med Who Do You Know in California. Du fik Hitte Henning med Vinden Giver Dig Svar. Så var det Katie Bødtger med Visne Roser. Og Lotte Engbergs kom med Dansen Går i Dattevang. Næste nummer, det kommer her fra Fernando Express.

Ånd og nånd og nånd fik du her fra ABBA, og det er det, vi gør her på Limfjords Lager. Og før der var det Party Patrols med Peppermint Twist, og så fik du Kurt Hawkins med Det er dig, jeg tænker på. Og det var, hvad jeg nåede her i aften. Siden kl. 18 har de studiet været Poul Trusker. Jeg håber, du har nydt den musik, jeg har spillet for dig. Jeg kommer igen om 3 ugers tid og spiller for dig igen. Så pas rigtig godt på dig selv indtil da. Jeg slutter aftenen af med Shaken Stevens, og her får du en gang Love Attack. Kan du have det rigtig godt? Hej.